orang. Motor oninggil pengar-pengar satu aja salah lopot nyon sapora treta. Gustem. Eka total kita debu abu jelda kau masih nak. Eh Mar, sehingga kita sampai boleh. Yang tan oleh kini kah bukti kini kah cek boleh. Pak burung ban boleh kip mun boleh tak leh bukti. Eh patik na tibik ban boleh Mar. So apa ni kah cek pun bak jahal gi.

0: Priwati.
1: Allah, tak burung dekik ben bulu kini kampung sebek lepas. Bekal epate na TV siapa ni kata pun Ocan Abu Jahal dek ke Omar Hatta kalau berhatap ke Aruh. Oh, okay.

Sampunana, eyolo pole mangken Omar mangken pse dua. Laju pada tolena deka de tengah suara.

0: pas ke besorat kere makin dek kara tokin ban kere mesora can kin ban kaban buya hal ka
1: tinampanan wes belaca wes belaca noca wagles
0: sampun bocah yang terhormat kiwan can munyin sorak sekerap kelaban buja, halka?
1: Yo nele sah!

0: nanang Bondowoso cak sarer nekak tempeng-tempeng selangit njero sampun lungo ampun ajaran ing dalu ko malam tanono tanda wong orang sekalian sing ngetawen lu tepat tidung kepi dah sing ngetawen jajal kinbon gak roh lagi
1: sama.

0: sampun protoko deh pak. Hei, kakak Doki semakin pesiamuk cendratin semaunya mana kok?
1: Lan padang tanah no.